sa ninge VOC tapi ye ke erota ta hat shin to ya te pa hat di tapi ye cho e o ye toxic substances de ne e e ya ko eta visit at to ta cho e pa ka dan de e a te ninge ke e ya to kompe na azoliki aerosol spray products a hat shin health